pancen pancen jalan nih, kudu kuat hati, ibarat sego, uwes dadi bubur, nanging tresno iki ora bakal luntur. Sak